0: FM 93.3 Asedankwa.
1: Etie fo nipa ne ma no nsia boye chinchime fidie ne no nsia boye ma munyina chin. Eba Kesben kasa fidie sukuma sia duma sada house. Anope o mai mu sama ya bo anwa ede bremu no nsia bremu ni. Yensam na poso bi ene se. Minority adam kuma wo mo amra se bedwam. Ese sa charges bi na nka ban de beto sa wo twi Sky Free Bank abeto phone so nka ban de to so no. Aban so atwe sense kra, wo mo de wo mpene. De wo party ani se twam. Enti Ghana ni wiase nyina so aka abom. Ah United Nations peacekeepers. Wo ma gyina wiase nyina na mu kwoboa me pass ndwie no. Wo ma chef nakese e de amo mo. So afa wo so my Ghana ngome sue sam so abebo amane ese. E wom se nipa wo ma wie school apa adwuma sa de kire dɔso de. Enso emu empimo nson pɛ ɛna aban no betimi afa. Mra sɛ bedwani mu ɔka kwa central. Ɛse sɛ wo de ni kire Cape Coast wo fie nkran na sɛ wo kwa. Enso ya sase yi. Wan hwe yɛ enso betwi ka akɔ. Wo eti ɔma yi mpanimfo de na mo yɔ ɛde afa ho. Ɛne ɛse sɛ drip machines no. Enkrofo bi edidi gala. Ati efo ensem weyi. Ebi kan honi yade bremu. Simedu ya san entem. Ya kamo se nano peyi ena sofu kankam. Awadu no eba suo. Enti ya sorry free ha penetra siye nina enitre adangumasi. Ya kwa kwa buwa. Na efe sofu kankam. What kankam kankam. Ya timi yako sene ni mwenyamu. Ya mfansi dame ni what scientific eba hospital. Kumasi ya tunsumu na ako junction. Ajima ebedu enterprise de spices ne nano pence of kan kama omo ye waduane no. Mo amon kwa ajima ebedu spices ni bi wate meka. Na mo hu se ye ba ye bedidi. Ti so kan kam se den soma ye wale. Mhm ajima ebedu spices mon kwa jibi. Ye wiya na fe ye kwesua ngoma e wo Kesben University College. E ho e na be sua de na fe wati mi agi abodi papa. That will bet me the apedwa mo abrabo asu ye. Enuma kwa we nsu na diskani ahoden. Ekura mi mu anopae menso. Matena se a mebebe e di a kire mo.